Call Me When We Need Me, High As A Kite på Radio Grønland. Det bare en time til, så må jeg stikke av gårde her fra Porsgrunn, og så må jeg komme opp til Rømyr, hvor vi skal ha Stardagen. Den har jo startet, eller den starter nå om kvarter, ja, 10 minutter. Starter den når klokka blir 10, og så varer den til 2. Vi skal sende live der sånn fra 11 til 2, blant annet den store Starbil-finalen, som du kan høre live her på radioen, eller... Kan du reise opp dit og se den der oppe, vil jeg glede oss til det. Dette If You Wanted To Would, Perry på Radio Grønland.

0: Inna dukker opp med sin amazing Radio Grenland lørdags ettermiddag. I går hadde jeg besøk av en ganske aktiv kar, verdens mest kjente supporter. Jeg skjønner ikke at det liv I deg en gang, jeg også, Rune Klan.
1: Nei, jeg kommer hjem. Jeg brukte jo 18 timer da. Jeg dro midnatt fra Boston, og så kom jeg hjem nå klokka 6 I går. Så det var lang flytur, fløy via Lisboa da. Så, men nei da, bare sove mest mulig på flyet, så går det bra.
0: Hvor du tar energien fra?
1: Nei, jeg lader opp. Kroppen syka til, altså den lader opp til å klare det da.
0: Hvordan da?
1: Nei, jeg vet bare at nå skal jeg på tur, og nå må bare ta det rolig. Ja.
0: Det første du gjorde når du landet, det var liksom rett ut å se
1: ja,
0: kampen.
1: Ja, det sant. Toget fikk å stoppe I Tønsberg og bare sur. Og så kom jeg da 6:10, og da tenkte jeg at det var ikke akkurat kampen, så gikk jeg ned og så kampen klokka 6.
0: Det helt fantastisk. Rune Tribune, verdens mest kjente supporter. Altså, du overalt på alt. Alle visste jo hvem du var fra før, men nå har du liksom, nå har du tatt verden.
1: Ja, nei da, det var moro på den kampen der borte, altså det var det. Og Boston-avisa, den jeg filmet meg litt av, det var, jeg var på forsida av Boston-avisa, ja. Ja,
0: det var det. Ja, da. Var det de kalte det, horny supporter?
1: For du hadde jo horny. Ja, nei, det kan stemme. Ja. Ja.
0: Herlig ordspill da. Og du har jo selvfølgelig tatt med vikinghjelmen og trompeten her I dag. De har fått kjørt seg begge deler.
1: Ja, det klart. Jeg fikk ikke den trompeten inn på stadion da, men jeg brukte den på forspillet, altså på toget og ja, det var jo, altså, det var jo så mange nordmenn der borte, det var jo 5-6 tusen, så ja, det var bare gøy. Det fantastisk opplevelse.
0: Og litt forspill med statsministeren og greier.
1: Ja, stemmer. Utenfor stadion, så jeg tok det tidligste toget da, til stadion, så kampen begynte klokka 6, og jeg var da på stadion 12-tida. Så da fant vi bra bord, ikke sant? Og så kom jo da statsministeren forbi, og jeg tar jo selvfølgelig selfie med han. Og så tar jeg også spille trompet for han, så jeg dro I gang alt for Norge.
0: Er det liv I trompeten, kan vi høre?
1: Ja. Stemmen ikke liv.
0: Ja, altså, det naturlige årsaker.
1: Norge!
0: Yes! Så går, jeg skjønner fortsatt ikke hvor du tar pusten hen.
1: Nei, sånn går det, vet du. Sånn går det hele tiden. Sånn, det har blitt en vane, det nå.
0: Hva sier folk der borte? Altså, for du går vel stort sett kledd I Norge-drakt og full pakke?
1: Ja, bare positivt, det.
0: Amerikanerne, de...
1: Ja, de synes det nice hat, yeah.
0: Ja, kult, altså. Det, hvordan var det... Når du satt på tribunnen der og så det svære norske flagget bli rullet ut.
1: Nei, det var bare, å herregud, nå har jeg ventet I 28 år. Altså, jeg var jo på de tre siste kampene jeg I Frankrike. Jeg var på Norge-Skottland, Norge-Brasil og Norge-Italia. Og nå skal jeg da på de tre første vente 28 år, så nå, ja, nei, det her ble fantastisk. Jeg fikk gåsehud.
0: Ja, det var ikke sånn at tårene trilte og...
1: Jo, det var bare sånn, å herregud, det var helt euforisk.
0: Og stadion der borte også jo... Altså det anlegget
1: Kjempesvær Og det var så mye greier rundt stadion vet du. Ja. Det var masse pubber, ikke sant? Og på stadion Altså, før du skulle inn på gaten det var kjempeliv
0: Så hvis de lurer på hvordan de skal få liv på Falkum Så det bare å
1: ja, ja, ja, gågater med restauranter og pubber Og full pakke
0: Ja, det herlig Og livet rundt I byen, I Boston Altså, hva byen ja, preget?
1: Det var jo veldig mange skotter der da For de spilte vel Boston dagen før Og så det krydde av skott der Så ja, nei, det var kjempemoro og veldig mange som går I draktene da Når det VM I fotball altså, Meksikanere var jo der, ikke sant? Argentinere, altså, irakere var jo selvfølgelig der Nei, altså alle går I fotballdrakt Så det bare hygge
0: Når du putter de skotske supporterne og de norske supporterne I samme by,
1: ja.
0: da blir det lite øl igjen.
1: Vet du hva? Da blir det så... Det blir så mye øldrekking, så pubkulturen I Skottland, Norge, ja.
0: Det tømte Boston
1: ja,
0: for øl.
1: Ja, jeg vet. Vi koset oss med... Og de gikk rundt I kilt, ikke sant? Det var bare god stemning. Men Skottland og Norge, de god stemning.

en kar som kan sommer dette her, altså, men så han vel spansk da, så det skulle jo egentlig bare mangle også. Enrique Iglesias Sube med La Radio, var det du hørte. Vi skal derfra til Troye Sivan, Got Me Started.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 98 05 15 15.